Magnetic. Bausa. Hörru, på Petrem. Och det bara är att si hjärtligt god torsdag till dig som hör på. Klockan har blivit 9:05 och vi är så tacknämliga för att du väljer Petre och drömmelaget på en helt vanlig vardag i september liksom.

0: Lefty. Låta, den heter Boston. Och du fick den i siesta på Petra. Markus.
1: Ja.
0: så snill du var sätta vänta på tur.
1: Ja.
0: Ja, det var.
1: Ja. Så förnöjd med det. Ja.
0: Ja, det,
1: det är tid för dagsaktuell standup. Ja, min bursdag stoppar inte standupen för att det skrives.
0: Alltså du har skrivit så det luktar svidd av pappret.
1: Det luktar svidd av pappret.
0: Ah. Fresh out of the printer.
1: Fresh out of the printer. I've been here for years.
0: Ja, kan jag bara säga, förra uke så måtte du läsa från telefon för printern inte funkar.
1: Ja, det,
0: det
1: var
0: det gick ju så som så.
1: Det var ju helt, alltså, det är den värsta stand-upen jag har haft, men jag kosar mig med det. Men
2: ja, jag
1: är
2: humor
1: att mikrofonen. Du sitter på en annan mikrofon.
0: Hallå. Ja, ja.
1: Humor. Nej, men jag tror det som jag vill säga att förra uke standupmässig var en så kallad perfect storm, att både printern inte fungerade och jag var inte så förnöjd med det jag hade skrivit. Oh, ja. Som allt var dåligt. Men idag är jag väldigt förnöjd.
0: Ja.
1: Vi kör bara på.
0: Take it away.
3: Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
4: Ta väl emot dagens standupkomiker Marcus Mange.
1: Det torsdag igjen, og det betyr ny stand-up. Og vi starter på forsiden av VG. Ja, for der skriver de at det isfront etter Dollys død. Og det trist å høre at Mick og Donald har mistet kontakten. Ja.
0: Nei!
1: Ja. Dolly Parton har sagt om det, da. Dolly Parton, ja. Ja, ja. Eller Dolly Parton Me, som jeg sier. Ja. Ah, det er godt å være tilbake. Marius Borg Høyby bytter forsvarere, og nå håper vi bare at han bytter personlighet også. Ah! Ja. Ingen er trygge. Ka-tjang. Jeg sparker mikrofonstativet til deg som hører på radio. Jon Gelius bytter ut journalistikken med å skulle bli ordførerkandidat i Arendal. Og klart, klart han passer jo bra til det. Han har jobbet masse med kamera. Og Arendal er jo, har jo en stolt tradisjon for å filme folk i dusjen under Arendalsuka. Ja. Referanse til gubben til en i KrF,
0: var ikke det? Ja,
5: var noe sånt.
1: Ikke Jogelius, han tror ikke filmen folk i dusjen.
0: Nei.
1: Angivelig. Nei da, jeg tror han gjør det. Eller han gjør ikke det.
5: Vi tror ikke.
0: Så vidt vi vet.
1: Nå fikk jeg øyekontakt med Sofie Hansen, og dette var den eneste vits hun sa, den må du presisere at han ikke gjør det.
5: Ok.
1: Broren Einar Gelius skrev jo boka Sex i Bibelen, og nå skal jo hun følge i brorens fotspor. Nå kommer boka Sex i NRK, og de første 15 kapitlene handler kun om Erik Bys klinkekul.
0: Ja.
1: På forsiden NRK kan vi lese at 100 lam er borte, og det er jo tidens mysterium. 100 lam er borte på Fårikålens dag også, da, gitt. Hvor kan de være? Neida, det er jo selvfølgelig snakk om jerv som har tatt dem, og det er jo hyggelig at også dyrrike har fått med seg at det er Fårikåls og sånt. Er det heks i stua? Er det heks i scenen her? Ja, heks i publikum?
0: Det er heks i scenen.
1: Heks i stua, heks i scenen. Det kan bli varmerekord neste uke. Opp mot 20 grader i oktober, og det er første gang noen gang det. Så nå blir det spennende å se fra alle de som poster bilder av snø og skriver: «Ja, hvor blir det av den globale oppvarmingen da? Her hos meg er det snø!» Jeg er enig med at de også melder seg på nå og skriver at de, altså skriver da: «Hvor blir det av den globale fordommingen? Hvor blir det av den da?»
0: Ja. Det er jævlig artig.
1: Kinas president Xing...
5: Hva sa du nå?
1: Xin Jinping?
0: Ja. Xi Jinping
1: er på plass i USA og besøker Donald Trump. Og det er jo sjelden at vi ser Ole Brom og Donald Duck på samme side. Og med det er Disneys neste film på vei. Ole Brom har gjort 100 meter skogen om til et overvåkningssamfunn, mens Donald Duck angrep Mickey Mouse-stredet.
5: Ja. Den er smart.
1: Og helt til slutt, Donald Trump har hivet ut CNN og flere fra presselosjen i Det Hvite Hus. Og en dommer har nå stoppet det han mener er grunnlovsstridig. Og det overrasker meg. Bryter Donald Trump folkeloven? Har ikke han sjekket grunnloven før han begynner? Donald Trump? Hæ? Hva er det som skjer?
5: Satire.
1: Nå har Trump. Nå har Donald Trump startet sin egen TV-kanal som heter Trump TV, hvor han trolig tar inspirasjon fra nordkoreanske TV-stasjoner. Donald Trump er du! Is the best er du! President er du! Det er ikke farlig, det er jo sånn de leser på Nordkorea.
0: Ja.
1: Takk for meg!
0: Fantastisk levert. Komiker Markus Vangen.
5: Kjempebra.
0: Du leverer selv på din bursdag.
1: Selv på min bursdag så leverer jeg. Tusen takk.
0: Kjempebra.
5: Ja, veldig bra.

0: Vi ska till Sverige. Bara hör på det här du.
1: Hans namn har idag fått stor uppmärksamhet.
2: I Sverige har politiet startat efterforskning mot tre personer efter misstanke om möjlig valgjux.
3: Ledningen i Vänsterpartiet har hållit tyst om situationen.
4: Ja, det är fruktligt allvarligt och det är också allvarligt för partiet.
1: Vänsterpartiets nykomling Mohammed Ali kryssades in i riksdagen.
3: Hållit tyst om situationen.
4: Ja, det är fruktligt allvarligt och det är också allvarligt för partiet.
1: Vänsterpartiets nykomling Mohammed Ali kryssades in i riksdagen.

0: landskamp ikväll, Norge mot Danmark. Vi snackar fotboll och de danska supportrarna har samlat sig på en pub i Osloby.
1: Ja, en hel haug med danskar har kommit från Danmark och Henning, du har tagit en prat med dem.
0: Ja, jag ska rätt och slett höra med dig. Vad är grejen? Varför hejar dock inte på Norge längre? Dock gjorde det under VM. Kan jag få dig att ro alla dessa danskan? Hör på Petra Morgen imorgon och finn ut svaret.
2: Petra Morgen. Alla vardagar från 6 till 9.
3: Från 6 till 9.
2: På Petra.

0: Svagare än jag, Ida Lova, svensk sång. Vad tänker du om Sverige då, Gabriel?
1: Du har alltid varit svag för Sverige. Vad är en del av faktiskt inte riktigt. Jag var på Harryhandel en gång I året med tante.
0: Ja, för det är inte så långt till svenska gränsen här från Trondheim.
1: Då må du inom Meråker. Så jag tror det tar tre timmar per vei.
0: Okej, ja, det är inte så gärnt. Jag syns liksom att det var ett ordentligt tiltak att komma sig från Gudbrandsdalen eller G Valley som jag kallar det.
1: G Valley
0: och till Sverige för att handla in ting. Men ja, altså, det är så mycket spännande som sker I Sverige om dagen med de här Sverigedemokraterna och nu han Mohammed Ali ja, altså, som efterforskas ja. För valgfusk. Jag pratade om det tidigare I sändningen idag och har varit lite sån upptatt av det och läst mig upp och hört mycket om det. Men jag har väl liksom valt att inte adressera det faktum att han heter Mohammed Ali.
1: Ja, sånt som han som driver med boxing.
0: sånt som han som driver med boxing. Men ja, det är nog med hvis du skulle blivit avslört innanför någon juxeri som du har hållit på med upp genom livet. Sitter du liksom inne med en hemlighet? Har du juxat en gång på en examen eller något?
1: Nej, jag har alltid varit väldigt rädd för juxing. Jag är väldigt rädd för att drita mig ut föran folk. Det är min största frykt att bli gjort narr av och bli satt till spott och spe, som Simon Velle vill ha kallt det. Jag tror jag kanske stjärt lite.
0: Oj, är det sant? Det här är spännande. Det här är så okej, vad är det du har stjärt?
1: Jag var ting och tang från min tvillingbror. För han är lika konfliktsky som jag och jag har alltid varit lite större fysiskt än han. Så det har varit grejt för mig.
0: Vad slags ting och tang?
1: Nej.
0: Si det please.
1: Då är på övernattning här för jag ska dela.
0: Jag
1: stjärt mycket PC-laddare och godteri och vet vad varje gång jag stjärt lite pengar också. Unnskyld Mika.
0: Ja, ja, det var vondt å høre, men det veldig bra at du ærlig. Vi gjør oss ikke til her på radioen. Straks så skal du få Eskil Flem I programmet Hallo, før det litt mer musikk.

Ed Sheeran med låta As He Sam. Och strax så trenger jeg din hjelp in I appen NRK Radio. Så bare lite fram telefonen och gör dig klart att stemme. Det kommer nämligen en avstämning. Hvor jeg lurer på om du skriver dagbok eller ikke. Så